0: Aici Radio Vatican.
1: Laudetur Iesus Christus.
2: Laudat să fie Iisus Hristos.
1: Leon al XIV-lea a promulgat prima enciclică a pontificatului său Magnifica Humanitas privind omul și inteligența artificială. Să rămânem umani în era inteligenței artificiale, cardinalul Pietro Parolin la prezentarea enciclicei Magnifica Humanitas. Un rezumat al primei enciclice a lui Leon al XIV-lea. Bun găsit, stimați ascultători, vă spun preot Adrian Dancă și din redacție Anca Mărtinarciu Limondi și Ervina Smarandei la ediția specială a emisiunii noastre săptămânale de vineri, 29 mai 2026, dedicată enciclicei Magnifica Humanitas. Cu smerenie și sinceritate, Biserica dorește să ia parte la dialogurile privind inteligența artificială. Nu deținem răspunsuri tehnice și nici nu ne dorim să înlocuim pe cei cu expertiză în acest domeniu, dar aducem o înțelepciune care privește ființa umană, de care timpul nostru are o nevoie disperată, a spus Leon al XIV-lea la prezentarea primei sale enciclice Magnifica Humanitas, luni 25 mai anul curent, în aula nouă a Sinodului din Cetatea Vaticanului. La prezentarea documentului au fost invitați la cuvânt prefectul Departamentului pentru Doctrina Credinței, cardinalul Victor Manuel Fernandez, prefectul Departamentului pentru Serviciul Dezvoltării Umane Integrale, cardinalul Michael Cerny, profesoara Anna Rowlands de la Departamentul de Teologie și Religie al Universității din Durham în Regatul Unit al Marii Britanii, Christopher Olach, cofondator Anthropic în Statele Unite ale Americii, responsabil cu cercetarea privind interpretarea inteligenței artificiale. În fine, profesoara Leocadie Luchombeau de la Jesuit School of Theology din cadrul Santa Clara University în California, în Statele Unite ale Americii. Concluzia întâlnirii a fost prezentată de cardinalul secretar de stat Pietro Parolin. Să ascultăm în cele ce urmează câteva paragrafe din discursul Papei Leon al XIV-lea, prezentate la conferința de presă de luni 25 mai pentru prezentarea enciclicei sale Magnifica Humanitas.
3: Dear brothers and sisters, I want to thank all of you for being here today, for your interest.
1: Dragi frați și surori, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că sunteți aici în această zi și pentru interesul acordat. În momentele cheie ale istoriei, Biserica este chemată să descifreze lucrurile noi în lumina Evangheliei și a demnității ființei umane. Acum 135 de ani, venerabilul meu predecesor, Leon al XIII-lea, observa situația muncitorilor din fabrici, a familiilor lor dezbinate și a noilor forme de sărăcie generate de rapidele transformări industriale. El a înțeles că Biserica nu putea să rămână distantă. Într-un punct de cotitură epocal care amenința demnitatea umană, enciclica sa Rerum Novarum și-a spus cuvântul evanghelic și social despre lucrurile noi în curs de desfășurare.
3: Today we find ourselves facing a transformation of similar magnitude with perhaps even greater consequences.
1: Astăzi ne aflăm în fața unei transformări de o amploare similară, cu consecințe poate chiar mai mari. Inteligența artificială atinge deja multe domenii ale vieții noastre și afectează deciziile care modelează coexistența umană. De asemenea, ea schimbă dramatic modul în care se duce războiul. Asemenea precedentului Leon, simt la rândul meu responsabilitatea să privesc cu ochii credinței o altă transformare imensă, cu luciditatea rațiunii, cu deschidere către mister și cu strigătele săracilor și ale pământului răsunând în inima mea.
3: Magnifica Humanitas was born from listening. Like Leo XIII did.
1: Magnifica Humanitas s-a născut din ascultare, așa cum a făcut-o Leon al XIII-lea. Am ascultat oamenii de știință și inginerii care lucrează cu entuziasm sincer la tehnologiile capabile să atenueze suferințe imense. Am ascultat liderii politici, funcționarii publici, care au căutat cu stăruință reguli juste. Am ascultat părinții și profesorii, care sunt profund îngrijorați de viitorul tinerelor generații. Alte voci foarte tulburătoare m-au contactat de asemenea în legătură cu sistemele de arme din ce în ce mai autonome, care sunt practic dincolo de orice posibilitate umană de a le administra eficient. Aud relatări foarte tulburătoare despre algoritmi care pot bloca accesul la asistență medicală, ocuparea forței de muncă și securitate pe baza unor date mânjite de prejudecăți și injustiție. Am auzit totodată tăcerea celor care nu au voce atunci când se iau decizii, decizii susceptibile de a genera noi forme de excluziune și suferință.
3: Matured a disturbing conviction expressed in Magnifica Humanitas. Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know.
1: Din această ascultare s-a maturizat o convingere îngrijorătoare exprimată în Magnifica Humanitas. Inteligența artificială trebuie dezarmată. Cuvântul este greu, știu asta, dar este ales în mod deliberat, pentru că acest moment are nevoie de cuvinte capabile să atragă atenția, să trezească conștiințele și să arate căi de urmat pentru umanitate. Biserica lucrează de mult timp pentru dezarmarea nucleară, fiind conștientă că fiecare mare putere tehnică poate afecta viața oamenilor și, prin urmare, trebuie să fie însoțită de un discernământ moral adecvat și de un control public. Într-un sens asemănător, inteligența artificială cere acum să fie dezarmată, eliberată de logicile care o transformă într-un instrument de dominație, excluziune și moarte. Asemenea energiei nucleare, ea trebuie să fie în slujba tuturor și a binelui comun. Deciziile privind tehnologia nu trebuie niciodată separate de conștiință și de responsabilitate. Pacea, nu simpla absență a războiului, înseamnă dreptatea pusă în practică, dar atunci când tehnologia slăbește simțul nostru critic, pacea însăși este în pericol.
3: Disarming, however, is not enough. We must build.
1: Dezarmarea însă nu este suficientă, trebuie să construim. Cuvântul a construi îmi amintește de anii petrecuți ca misionar în Peru. Acolo am învățat că a reconstrui nu înseamnă pur și simplu a înlocui ceea ce a fost distrus, ci înseamnă a repara legăturile, a restabili încrederea și a trezi din nou speranța în viitor. Mai mult, nimeni nu construiește singur. În Magnifica Humanitas îmi amintesc de profetul biblic Neemia. În fața zidurilor ruinate ale Ierusalimului, el îi adună pe oamenii descurajați ca să aducă o renaștere. Efortul lui Neemia vorbește timpului nostru. Inteligența artificială poate fi un șantier al istoriei într-un orizont al comuniunii, în care progresul tehnic învață să slujească viața umană.
3: This is the civilization of love, which St. Paul VI spoke and which St. John Paul II so forcefully proclaimed as a horizon to seek together. It's not a naive dream, it is a direction. It is the path that Jesus Christ opens within history.
1: Aceasta este civilizația iubirii despre care vorbea Sfântul Paul al VI-lea și pe care Sfântul Ioan Paul al II-lea a proclamat-o cu atâta tărie ca orizont de urmărit împreună. Nu este un vis naiv, este o direcție, este o cale pe care Iisus Hristos o deschide în istorie. Fie ca Domnul să facă roditoare marea lucrare pe care astăzi o încredințăm harului său, lăsând ca civilizația iubirii să se maturizeze în istorie.
3: Letting the civilization of love mature in history.
1: După discursul său, Papa Leon al XIV-lea a invocat asupra celor prezenți și a tuturor oamenilor de bunăvoință binecuvântarea sa apostolică, binecuvântare ce ajunge prin mass media la toți cei care o primesc în spirit de credință.
3: The Lord be with you. May the peace of God, which surpasses all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge and love of God and of His Son, our Lord Jesus Christ. Amen. And may the blessing of Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit come down upon you and remain with you forever. Amen.

0: Este o umanitate rănită, cea care locuiește în epoca actuală. În pofida tuturor lucrurilor, Papa Leon al XIV-lea numește această umanitate măreață și de aceea, în prima sa enciclică, Magnifica Humanitas, el îndeamnă la protejarea și la valorizarea ei, la a veghea împotriva noilor forme de dezumanizare și la a rămâne fidel măreției sale. Într-un timp în care o revoluție precum inteligența artificială amenință să pună totul în pericol. Luni 25 mai, în aula nouă a Sinodului din Cetatea Vaticanului, printre vorbitorii care au intervenit la prezentarea enciclicei, a fost și cardinalul secretar de stat, Pietro Parolin, care a reflectat asupra faptului că într-o perioadă marcată de transformări rapide, profunde și responsabile, enciclica nu este un document despre inteligența artificială, ci un document care analizează ce înseamnă inteligența artificială pentru lume și pentru umanitate. Cardinalul Parolin a moderat diversele intervenții din aulă, introducând evenimentul cu o amplă reflecție asupra tranziției digitale, care, ca într-o prismă, se reflectă multe chestiuni care traversează viața contemporană, demnitatea persoanei, munca, libertatea, calitatea legăturilor sociale, pacea, dreptatea, responsabilitatea față de casa noastră comună. Secretarul de stat al sanctității sale a plasat Magnifica Humanitas în brazda roditoare a doctrinei sociale a bisericii. Acum 135 de ani, Rerum Novarum a papei Leon al XIII-lea recunoștea transformările industriale ale timpului său ca o problemă profund umană și socială. Astăzi, în fața puterii tehnologiilor digitale, biserica este din nou chemată să distingă lucrurile noi ale istoriei și să ofere o contribuție la binele întregii familii umane și să facă acest lucru prin dialog. Potrivit cardinalului Parolin, în vremea lui Leon al XIII-lea, nu era întotdeauna posibil ca biserica să intre în dialog cu principalii actori politici, economici și industriali care ghidau transformarea socială. Astăzi, acest dialog este deja în desfășurare și implică instituții, guverne, universități, companii și centre de cercetare. Biserica participă cu încredere și libertate, cu convingerea că ascultarea interlocutorilor face ca slujirea sa să fie mai concretă și contribuția ei la protejarea umanității mai eficientă. Prezența în aulă a unor voci din lumea inteligenței artificiale ar trebui interpretată din această perspectivă. Este un semn al dorinței bisericii de a împărtăși patrimoniul înțelepciunii, privind înțelegerea persoanei, a demnității sale, a libertății sale și a vocației sale relaționale după chipul lui Dumnezeu. În acest sens, cardinalul Parolin a citat cuvintele lui Romano Guardini: creșterea puterii umane cere o maturitate corespunzătoare în guvernarea ei. Astăzi, a avertizat el, viteza cu care se acumulează această putere riscă să depășească capacitatea conștiinței individuale și chiar a instituțiilor de a o direcționa. Această asimetrie dintre puterea tehnică și înțelepciunea morală este probabil cea mai profundă provocare pe care o prezintă Magnifica Humanitas. Criteriul propus este exigent. În era inteligenței artificiale, protejarea demnității umane înseamnă a fi vigilenți împotriva noilor forme de dezumanizare și a rămâne fideli măreției umanității, deoarece tehnica, a afirmat secretarul de stat, nu poate fi măsurată doar prin eficacitatea sa sau prin viteza rezultatelor sale. Ea cere să fie readusă la adevărul persoanei, așa cum ni-l revelează Isus, la dreptatea vieții comune și la binele tuturor popoarelor pământului. Să ascultăm în cele ce urmează discursul final al cardinalului Pietro Parolin.
1: Giunti al termine di questo incontro, desidero esprimere un sincero ringraziamento.
0: Ajuns la finalul acestei întâlniri, a spus cardinalul, aș dori să exprim sincerele mele mulțumiri vorbitorilor care ne-au însoțit în lectura Magnifica Humanitas. Intervențiile lor au demonstrat bogăția enciclicei și capacitatea sa de a se adresa bisericii, comunității internaționale și diferitelor contexte în care se conturează astăzi direcția vieții comune. Din reflecțiile pe care le-am ascultat, a reluat secretarul de stat, reiese clar că inteligența artificială are un impact profund asupra înțelegerii noastre în ceea ce privește persoana și coexistența popoarelor. Mai presus de toate, ceea ce reiese este conștientizarea faptului că întrebările decisive nu sunt doar tehnice. Sunt întrebări despre om, cine vrem să fim, ce viitor dorim să le lăsăm celor care vor veni după noi, cum orientăm puterea care este astăzi pusă în mâinile noastre. Aceste întrebări au traversat intervențiile pe care le-am ascultat, din perspective diverse și complementare. Profesoara Rowlands ne-a arătat cum doctrina socială a bisericii este o tradiție vie, capabilă să interpreteze istoria fără a-și pierde propriul centru evanghelic. Domnul Olah ne-a amintit că și din lumea tehnologiei apar întrebări care merg dincolo de tehnica însăși, deschizând un spațiu de dialog atât de necesar, dar și urgent. Profesoara Lusombo a amintit de vocile celor care riscă să treacă prin schimbări fără a putea participa ca protagoniști, amintindu-ne că un progres incapabil de incluziune devine cu ușurință privilegiul câtorva. Cardinalul Fernandez a arătat cum enciclica provoacă conștiințele credincioșilor și formarea eclezială, îndemnându-ne să nu delegăm tehnologiei întrebările ultime despre sensul existenței. Cardinalul Cerny ne-a adus la perspectiva dezvoltării umane integrale, fără de care orice analiză parțială, chiar și atunci când este corectă, riscă să piardă din vedere finalitatea. Persoane mai libere, popoare mai drepte, un pământ mai locuibil. Aceste contribuții converg într-o convingere fundamentală, a mai spus Parolin. Viitorul tehnologic nu este un destin prestabilit, ci un spațiu încredințat responsabilității umane. Inteligența artificială va putea aduce roade autentic demne de om în măsura în care va fi orientată de o înțelepciune capabilă să țină împreună demnitatea persoanei, dreptatea vieții comune și binele tuturor popoarelor.
1: Per questo la questione non riguarda soltanto la sicurezza dei sistemi, la loro efficienza o la loro capacità innovativa, ma il fine a cui essi sono orientati.
0: Din acest motiv, chestiunea nu privește doar siguranța sistemelor, eficiența lor sau capacitatea lor de inovare, ci scopul spre care acestea sunt orientate. Enciclica ne invită în cele din urmă să privim tehnica cu încredere și discernământ. Această vigilență se naște din conștientizarea măreției omului, a acelei Magnifica Humanitas, care dă titlul documentului și căreia orice progres autentic este chemat să-i slujească. Sarcina care ne așteaptă

0: formare coscienze capaci di abitare il tempo dell'intelligenza artificiale senza smarrire la libertà, di utilizzare strumenti potenti senza esserne dominati, di restare umani in un ambiente sempre più plasmato da logiche automatizzate.
1: Ascoltați un program Radio Vatican. Umanitatea magnifică creată de Dumnezeu se află astăzi în fața unei alegeri decisive: să ridice un nou turn Babel, ori să edifice cetatea în care Dumnezeu și umanitatea locuiesc împreună. Începutul primei enciclice a lui Leon al XIV-lea, Magnifica Humanitas, rezumă motivațiile de fond și scopul acesteia. În 5 capitole, cu o introducere și o concluzie, Magnifica Humanitas pornește de la un principiu general: tehnologia nu este o forță antagonistă în raport cu persoana umană, nici un rău în sine. Cu toate acestea, ea nu este neutrală, pentru că asumă chipul celui care o gândește, o finanțează, o reglementează și o folosește. Primul capitol, o gândire dinamică și credincioasă a Evangheliei, reparcurge doctrina socială a Bisericii în magisterul recent și în Conciliul Vatican II, punând în lumină caracterul dinamic al acesteia. În al doilea capitol, Leon al XIV-lea enumeră fundamentele și principiile doctrinei sociale a Bisericii, punând printre primele demnitatea persoanei create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Al treilea capitol, tehnica și dominarea, măreția persoanei umane în fața promisiunilor inteligenței artificiale, abordează direct tema principală a enciclicei. Leon al XIV-lea pune în gardă în ceea ce privește paradigma tehnocratică denunțată deja de Papa Francisc, din cauza căreia orice alegere este dictată exclusiv de parametrii de eficiență și de profit. Dimpotrivă, tehnologia cea mai puternică nu este necesar și cea mai bună. Inteligența artificială poate să imite și să simuleze omul, dar nu posedă o conștiință morală, empatie, capacitate afectivă, relația și spiritualul. Este necesar așadar a se raporta la inteligența artificială de o manieră sobră și vigilentă, păstrând claritatea cu privire la responsabilitatea fiecărui pasaj al acesteia și mizând pe politici și orizonturi juridice adecvate, pe vigilență independentă și mai ales pe educația utilizatorilor. Este nevoie mai presus de toate de un cod etic supus unor criterii de dreptate socială împărtășită, pentru că nu este folositoare o inteligență artificială mai morală dacă această morală este decisă de câțiva. Fără a mai vorbi de impactul asupra mediului lăsat de noile tehnologii, care cer mari cantități de energie și de apă, contribuind la emisiile de carbon și făcând daune creației. E necesar ca inteligența artificială să fie dezarmată, insistă Leon al XIV-lea, pentru a o sustrage unei mentalități de competiție militară, economică și cognitivă, pentru a rupe echivalența dintre puterea tehnică și dreptul de guvernare, pentru a o sustrage monopolurilor și a o împiedica să domine umanul. Miza pusă în joc este mare. A face să crească tehnica, eliminând limitele umanului, înseamnă, în realitate, a face să regreseze inima. Magnifică, deși rănită, umanitatea nu trebuie să fie substituită, nici depășită. Tehnologia îi poate ușura suferințele și deschide noi posibilități, dar nu trebuie să o renege în ceea ce îi este propriu, capacitatea de relație și de iubire. În fața inteligenței artificiale, adevărata alternativă nu este între entuziasm și teamă, ci între două modalități de a construi progresul: în slujba popoarelor ori în slujba puterii. O alegere care îi cheamă în cauză pe toți: edificarea Babelului ori a Ierusalimului, pentru că cele două cetăți ale omului și ale lui Dumnezeu indicate și de Sfântul Augustin încep de la fiecare dintre noi. În capitolul al patrulea, a păstra umanul în transformare, adevăr, muncă și libertate, enciclica privește

Este la adevăr ca un bun comun și un element esențial al democrației. În mediul digital, adevărul trebuie declinat într-o ecologie a comunicării, astfel încât cultura generată de web să nu devină un instrument de omologare și dominare, ci un spațiu de maturizare pentru libertatea interioară și gândirea critică. O comunicare transparentă și loială se cere de asemenea din partea bisericii, mai ales în ceea ce privește nedreptățile și abuzurile. Trebuie să ne învățăm apoi să postim de la inteligența artificială, observă Leon al XIV-lea, eliminând inegalitățile în accesul la educație și mizând pe școală ca spațiu în care se învață a căuta și a iubi adevărul și unde se predă ceea ce digitalul nu poate să dea, un timp împărtășit pentru a învăța și relații demne de încredere. În cea de-a patra revoluție industrială reprezentată de tranziția digitală, Papa remarcă importanța de a tutela demnitatea și valoarea muncii. Puternică în enciclică este referința la familie, întemeiată pe uniunea stabilă dintre un bărbat și o femeie. Ea este un bun social primar, celula fundamentală și de neînlocuit a oricărei organizări comunitare, care trebuie susținută chiar prin politici de muncă în favoarea stabilității și a ritmurilor umane, astfel încât să garanteze echilibrul just al vieții și să tuteleze acea capacitate de a construi viitorul care face ca societatea să fie generativă. Inteligența artificială generează noi forme de sclavie, precum cea a trupurilor marcate, mutilate și consumate ale celor care lucrează la extracția de pământuri rare necesare tehnologiei. Enciclica face referință de asemenea la noile pământuri rare de putere, altfel spus la informațiile vitale, precum cele privind sănătatea și demografia, folosite pentru a orienta strategiile economice. Este vorba aici, explică pontiful, de o față inedită a colonialismului care își însușește datele și transformă viața personală în informații posibil de exploatat, făcând din mediul digital un spațiu de pradă. În al cincilea și ultimul capitol, Cultura puterii și civilizația iubirii, Leon al XIV-lea își îndreaptă privirea către realitatea războiului. Revoluția digitală modifică gramatica conflictelor și, fără o abordare etică, deciziile privind viața și moartea persoanelor vor fi din ce în ce mai impersonale, prin recursul la forță considerat o opțiune imediată și practicabilă. Leon al XIV-lea reiterează că, păstrând dreptul la legitima apărare în sensul cel mai strict, este necesar a depăși teoria războiului just, promovând mai degrabă dialogul, diplomația și iertarea. La această cultură de putere, creștinul este chemat să răspundă construind civilizația iubirii, pentru că, într-adevăr, harul nu elimină conflictele ca prin magie, dar generează o rezistență lucrătoare în fața răului și o surprinzătoare creativitate în bine. În fine, Papa îndeamnă la relansarea dialogului, trecând de la o cultură a puterii la o cultură a negocierilor. De importanță decisivă este în acest context dialogul dintre religii, purtător al unui mesaj de pace. Cine folosește numele lui Dumnezeu pentru a legitima terorismul, violența ori războiul, îi trădează chipul, avertizează Papa, căci a combate în numele religiei înseamnă, în realitate, a lovi religia însăși. În concluzia enciclicei, Papa îndeamnă credincioșii să fie prezenți în timpul noilor tehnologii cu lumina Evangheliei, urmând un itinerar de viață creștină sobru și exigent, pentru ca toți oamenii, chiar și în timpul inteligenței artificiale, să aibă posibilitatea de a mărturisi frumusețea unei umanități magnifice în care locuiește Dumnezeu.

0: Anch'io, maici, stimati ascoltatori, programul nostru radiofonic săptămânal. Podcastul emisiunii poate fi ascultat online pe pagina noastră web la adresa www.vaticannews.va/ro.
1: Pe aceeași pagină web găsiți mai multe informații, articole și video pentru aprofundare și formare. Vă așteptăm de asemenea pe canalul YouTube și pe platforma de socializare Facebook, căutând Vatican News Română.
2: Până la următoarea ediție, vă dorim tot binele și ajutorul Domnului. Radio Vatican, lăudat să fie Iisus Hristos! Laudetur Iesus Christus!

0: Aici Radio Vatican.
1: Laudetur Iesus Christus.
2: Laudat să fie Iisus Hristos.
1: Leon al XIV-lea a promulgat prima enciclică a pontificatului său Magnifica Humanitas privind omul și inteligența artificială. Să rămânem umani în era inteligenței artificiale, cardinalul Pietro Parolin la prezentarea enciclicei Magnifica Humanitas. Un rezumat al primei enciclice a lui Leon al XIV-lea. Bun găsit, stimați ascultători, vă spun preot Adrian Dancă și din redacție Anca Mărtinarciu Limondi și Ervina Smarandei la ediția specială a emisiunii noastre săptămânale de vineri, 29 mai 2026, dedicată enciclicei Magnifica Humanitas. Cu smerenie și sinceritate, Biserica dorește să ia parte la dialogurile privind inteligența artificială. Nu deținem răspunsuri tehnice și nici nu ne dorim să înlocuim pe cei cu expertiză în acest domeniu, dar aducem o înțelepciune care privește ființa umană, de care timpul nostru are o nevoie disperată, a spus Leon al XIV-lea la prezentarea primei sale enciclice Magnifica Humanitas, luni 25 mai anul curent, în aula nouă a Sinodului din Cetatea Vaticanului. La prezentarea documentului au fost invitați la cuvânt prefectul Departamentului pentru Doctrina Credinței, cardinalul Victor Manuel Fernandez, prefectul Departamentului pentru Serviciul Dezvoltării Umane Integrale, cardinalul Michael Cerny, profesoara Anna Rowlands de la Departamentul de Teologie și Religie al Universității din Durham în Regatul Unit al Marii Britanii, Christopher Olach, cofondator Anthropic în Statele Unite ale Americii, responsabil cu cercetarea privind interpretarea inteligenței artificiale. În fine, profesoara Leocadie Luchombeau de la Jesuit School of Theology din cadrul Santa Clara University în California, în Statele Unite ale Americii. Concluzia întâlnirii a fost prezentată de cardinalul secretar de stat Pietro Parolin. Să ascultăm în cele ce urmează câteva paragrafe din discursul Papei Leon al XIV-lea, prezentate la conferința de presă de luni 25 mai pentru prezentarea enciclicei sale Magnifica Humanitas.
3: Dear brothers and sisters, I want to thank all of you for being here today, for your interest.
1: Dragi frați și surori, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că sunteți aici în această zi și pentru interesul acordat. În momentele cheie ale istoriei, Biserica este chemată să descifreze lucrurile noi în lumina Evangheliei și a demnității ființei umane. Acum 135 de ani, venerabilul meu predecesor, Leon al XIII-lea, observa situația muncitorilor din fabrici, a familiilor lor dezbinate și a noilor forme de sărăcie generate de rapidele transformări industriale. El a înțeles că Biserica nu putea să rămână distantă. Într-un punct de cotitură epocal care amenința demnitatea umană, enciclica sa Rerum Novarum și-a spus cuvântul evanghelic și social despre lucrurile noi în curs de desfășurare.
3: Today we find ourselves facing a transformation of similar magnitude with perhaps even greater consequences.
1: Astăzi ne aflăm în fața unei transformări de o amploare similară, cu consecințe poate chiar mai mari. Inteligența artificială atinge deja multe domenii ale vieții noastre și afectează deciziile care modelează coexistența umană. De asemenea, ea schimbă dramatic modul în care se duce războiul. Asemenea precedentului Leon, simt la rândul meu responsabilitatea să privesc cu ochii credinței o altă transformare imensă, cu luciditatea rațiunii, cu deschidere către mister și cu strigătele săracilor și ale pământului răsunând în inima mea.
3: Magnifica Humanitas was born from listening, like Leo XIII did.
1: Magnifica Humanitas s-a născut din ascultare, așa cum a făcut-o Leon al XIII-lea. Am ascultat oamenii de știință și inginerii care lucrează cu entuziasm sincer la tehnologiile capabile să atenueze suferințe imense. Am ascultat liderii politici și funcționarii publici care au căutat cu stăruință reguli juste. Am ascultat părinții și profesorii care sunt profund îngrijorați de viitorul tinerelor generații. Alte voci foarte tulburătoare m-au contactat de asemenea în legătură cu sistemele de arme din ce în ce mai autonome, care sunt practic dincolo de orice posibilitate umană de a le administra eficient. Aud relatări foarte tulburătoare despre algoritmi care pot bloca accesul la asistență medicală, ocuparea forței de muncă și securitate pe baza unor date mânjite de prejudecăți și injustiție. Am auzit totodată tăcerea celor care nu au voce atunci când se iau decizii, decizii susceptibile de a genera noi forme de excluziune și suferință.
3: Matured a disturbing conviction expressed in Magnifica Humanitas. Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know.
1: Din această ascultare s-a maturizat o convingere îngrijorătoare exprimată în Magnifica Humanitas. Inteligența artificială trebuie dezarmată. Cuvântul este greu, știu asta, dar este ales în mod deliberat, pentru că acest moment are nevoie de cuvinte capabile să atragă atenția, să trezească conștiințele și să arate căi de urmat pentru umanitate. Biserica lucrează de mult timp pentru dezarmarea nucleară, fiind conștientă că fiecare mare putere tehnică poate afecta viața oamenilor și, prin urmare, trebuie să fie însoțită de un discernământ moral adecvat și de un control public. Într-un sens asemănător, inteligența artificială cere acum să fie dezarmată, eliberată de logicile care o transformă într-un instrument de dominație, excluziune și moarte. Asemenea energiei nucleare, ea trebuie să fie în slujba tuturor și a binelui comun. Deciziile privind tehnologia nu trebuie niciodată separate de conștiință și de responsabilitate. Pacea, nu simpla absență a războiului, înseamnă dreptatea pusă în practică, dar atunci când tehnologia slăbește simțul nostru critic, pacea însăși este în pericol.
3: Disarming, however, is not enough. We must build.
1: Dezarmarea însă nu este suficientă, trebuie să construim. Cuvântul a construi îmi amintește de anii petrecuți ca misionar în Peru. Acolo am învățat că a reconstrui nu înseamnă pur și simplu a înlocui ceea ce a fost distrus, ci înseamnă a repara legăturile, a restabili încrederea și a trezi din nou speranța în viitor. Mai mult, nimeni nu construiește singur. În Magnifica Humanitas îmi amintesc de profetul biblic Neemia. În fața zidurilor ruinate ale Ierusalimului, el îi adună pe oamenii descurajați ca să aducă o renaștere. Efortul lui Neemia vorbește timpului nostru. Inteligența artificială poate fi un șantier al istoriei într-un orizont al comuniunii, în care progresul tehnic învață să slujească viața umană.
3: This is the civilization of love, which St. Paul VI spoke and which St. John Paul II so forcefully proclaimed as a horizon to seek together. It's not a naive dream. It is a direction. It is the path that Jesus Christ opens within history.
1: Aceasta este civilizația iubirii despre care vorbea Sfântul Paul al VI-lea și pe care Sfântul Ioan Paul al II-lea a proclamat-o cu atâta tărie ca orizont de urmărit împreună. Nu este un vis naiv, este o direcție, este o cale pe care Iisus Hristos o deschide în istorie. Fie ca Domnul să facă roditoare marea lucrare pe care astăzi o încredințăm harului său, lăsând ca civilizația iubirii să se maturizeze în istorie.
3: Letting the civilization of love mature in history.
1: După discursul său, Papa Leon al XIV-lea a invocat asupra celor prezenți și a tuturor oamenilor de bunăvoință binecuvântarea sa apostolică, binecuvântare ce ajunge prin mass media la toți cei care o primesc în spirit de credință.
3: The Lord be with you. May the peace of God, which surpasses all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge and love of God and of His Son, our Lord Jesus Christ. Amen. And may the blessing of Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit come down upon you and remain with you forever. Amen.

0: Este o umanitate rănită, cea care locuiește în epoca actuală. În pofida tuturor lucrurilor, Papa Leon al XIV-lea numește această umanitate măreață și de aceea, în prima sa enciclică, Magnifica Humanitas, el îndeamnă la protejarea și la valorizarea ei, la a veghea împotriva noilor forme de dezumanizare și la a rămâne fidel măreției sale. Într-un timp în care o revoluție precum inteligența artificială amenință să pună totul în pericol. Lunii 25 mai, în aula nouă a Sinodului din Cetatea Vaticanului, printre vorbitorii care au intervenit la prezentarea enciclicei, a fost și cardinalul secretar de stat, Pietro Parolin, care a reflectat asupra faptului că într-o perioadă marcată de transformări rapide, profunde și responsabile, enciclica nu este un document despre inteligența artificială, ci un document care analizează ce înseamnă inteligența artificială pentru lume și pentru umanitate. Cardinalul Parolin a moderat diversele intervenții din aulă, introducând evenimentul cu o amplă reflecție asupra tranziției digitale, care, ca într-o prismă, se reflectă multe chestiuni care traversează viața contemporană, demnitatea persoanei, munca, libertatea, calitatea legăturilor sociale, pacea, dreptatea, responsabilitatea față de casa noastră comună. Secretarul de stat al sanctității sale a plasat Magnifica Humanitas în brazda roditoare a doctrinei sociale a bisericii. Acum 135 de ani, Rerum Novarum a papei Leon al XIII-lea recunoștea transformările industriale ale timpului său ca o problemă profund umană și socială. Astăzi, în fața puterii tehnologiilor digitale, biserica este din nou chemată să distingă lucrurile noi ale istoriei și să ofere o contribuție la binele întregii familii umane și să facă acest lucru prin dialog. Potrivit cardinalului Parolin, în vremea lui Leon al XIII-lea, nu era întotdeauna posibil ca biserica să intre în dialog cu principalii actori politici, economici și industriali care ghidau transformarea socială. Astăzi, acest dialog este deja în desfășurare și implică instituții, guverne, universități, companii și centre de cercetare. Biserica participă cu încredere și libertate, cu convingerea că ascultarea interlocutorilor face ca slujirea sa să fie mai concretă și contribuția ei la protejarea umanității mai eficientă. Prezența în aulă a unor voci din lumea inteligenței artificiale ar trebui interpretată din această perspectivă. Este un semn al dorinței bisericii de a împărtăși patrimoniul înțelepciunii, privind înțelegerea persoanei, a demnității sale, a libertății sale și a vocației sale relaționale după chipul lui Dumnezeu. În acest sens, cardinalul Parolin a citat cuvintele lui Romano Guardini: creșterea puterii umane cere o maturitate corespunzătoare în guvernarea ei. Astăzi, a avertizat el, viteza cu care se acumulează această putere riscă să depășească capacitatea conștiinței individuale și chiar a instituțiilor de a o direcționa. Această asimetrie dintre puterea tehnică și înțelepciunea morală este probabil cea mai profundă provocare pe care o prezintă Magnifica Humanitas. Criteriul propus este exigent. În era inteligenței artificiale, protejarea demnității umane înseamnă a fi vigilenți împotriva noilor forme de dezumanizare și a rămâne fideli măreției umanității, deoarece tehnica, a afirmat secretarul de stat, nu poate fi măsurată doar prin eficacitatea sa sau prin viteza rezultatelor sale. Ea cere să fie readusă la adevărul persoanei, așa cum ni-l revelează Isus, la dreptatea vieții comune și la binele tuturor popoarelor pământului. Să ascultăm în cele ce urmează discursul final al cardinalului Pietro Parolin.
1: Giunti al termine di questo incontro, desidero esprimere un sincero ringraziamento.
0: Ajuns la finalul acestei întâlniri, a spus cardinalul, aș dori să exprim sincerele mele mulțumiri vorbitorilor care ne-au însoțit în lectura Magnifica Humanitas. Intervențiile lor au demonstrat bogăția enciclicei și capacitatea sa de a se adresa bisericii, comunității internaționale și diferitelor contexte în care se conturează astăzi direcția vieții comune. Din reflecțiile pe care le-am ascultat, a reluat secretarul de stat, reiese clar că inteligența artificială are un impact profund asupra înțelegerii noastre în ceea ce privește persoana și coexistența popoarelor. Mai presus de toate, ceea ce reiese este conștientizarea faptului că întrebările decisive nu sunt doar tehnice. Sunt întrebări despre om, cine vrem să fim, ce viitor dorim să le lăsăm celor care vor veni după noi, cum orientăm puterea care este astăzi pusă în mâinile noastre. Aceste întrebări au traversat intervențiile pe care le-am ascultat, din perspective diverse și complementare. Profesoara Rowlands ne-a arătat cum doctrina socială a bisericii este o tradiție vie, capabilă să interpreteze istoria fără a-și pierde propriul centru evanghelic. Domnul Olah ne-a amintit că și din lumea tehnologiei apar întrebări care merg dincolo de tehnica însăși, deschizând un spațiu de dialog atât de necesar, dar și urgent. Profesoara Lusombo a amintit de vocile celor care riscă să treacă prin schimbări fără a putea participa ca protagoniști, amintindu-ne că un progres incapabil de incluziune devine cu ușurință privilegiul câtorva. Cardinalul Fernandez a arătat cum enciclica provoacă conștiințele credincioșilor și formarea eclezială, îndemnându-ne să nu delegăm tehnologiei întrebările ultime despre sensul existenței. Cardinalul Cerny ne-a adus la perspectiva dezvoltării umane integrale, fără de care orice analiză parțială, chiar și atunci când este corectă, riscă să piardă din vedere finalitatea. Persoane mai libere, popoare mai drepte, un pământ mai locuibil. Aceste contribuții converg într-o convingere fundamentală, a mai spus Parolin. Viitorul tehnologic nu este un destin prestabilit, ci un spațiu încredințat responsabilității umane. Inteligența artificială va putea aduce roade autentic demne de om în măsura în care va fi orientată de o înțelepciune capabilă să țină împreună demnitatea persoanei, dreptatea vieții comune și binele tuturor popoarelor.
1: Per questo la questione non riguarda soltanto la sicurezza dei sistemi, la loro efficienza o la loro capacità innovativa, ma il fine a cui essi sono orientati.
0: Din acest motiv, chestiunea nu privește doar siguranța sistemelor, eficiența lor sau capacitatea lor de inovare, ci scopul spre care acestea sunt orientate. Enciclica ne invită în cele din urmă să privim tehnica cu încredere și discernământ. Această vigilență se naște din conștientizarea măreției omului, a acelei Magnifica Humanitas, care dă titlul documentului și căreia orice progres autentic este chemat să-i slujească. Sarcina care ne așteaptă, a subliniat în încheiere secretarul de stat, depășește nivelul normativ și de reglementare, care este necesar. Este de asemenea o sarcină educațională, spirituală și culturală, de a forma conștiințe capabile să trăiască în timpul inteligenței artificiale, fără a-și pierde libertatea, să folosească instrumente puternice, fără a fi dominate de acestea, de a rămâne umani într-un mediu din ce în ce mai mult modelat de logicile automatizate.
1: E anche un compito educativo, spirituale e culturale, formare coscienze capaci di abitare il tempo dell'intelligenza artificiale senza smarrire la libertà, di utilizzare strumenti potenti senza esserne dominati, di restare umani in un ambiente sempre più plasmato da logiche automatizzate.
2: Ascoltați un program Radio Vatican. Umanitatea magnifică creată de Dumnezeu se află astăzi în fața unei alegeri decisive: să ridice un nou turn Babel ori să edifice cetatea în care Dumnezeu și umanitatea locuiesc împreună. Începutul primei enciclice a lui Leon al XIV-lea, Magnifica Humanitas, rezumă motivațiile de fond și scopul acesteia. În 5 capitole, cu o introducere și o concluzie, Magnifica Humanitas pornește de la un principiu general: tehnologia nu este o forță antagonistă în raport cu persoana umană, nici un rău în sine. Cu toate acestea, ea nu este neutrală, pentru că asumă chipul celui care o gândește, o finanțează, o reglementează și o folosește. Primul capitol, o gândire dinamică și credincioasă a Evangheliei, reparcurge doctrina socială a Bisericii în magisterul recent și în Conciliul Vatican II, punând în lumină caracterul dinamic al acesteia. În al doilea capitol, Leon al XIV-lea enumeră fundamentele și principiile doctrinei sociale a Bisericii, punând printre primele demnitatea persoanei create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Al treilea capitol, tehnica și dominarea, măreția persoanei umane în fața promisiunilor inteligenței artificiale, abordează direct tema principală a enciclicei. Leon al XIV-lea pune în gardă în ceea ce privește paradigma tehnocratică denunțată deja de Papa Francisc, din cauza căreia orice alegere este dictată exclusiv de parametrii de eficiență și de profit. Dimpotrivă, tehnologia cea mai puternică nu este necesar și cea mai bună. Inteligența artificială poate să imite și să simuleze omul, dar nu posedă o conștiință morală, empatie, capacitate afectivă, relația și spiritualul. Este necesar așadar a se raporta la inteligența artificială de o manieră sobră și vigilentă, păstrând claritatea cu privire la responsabilitatea fiecărui pasaj al acesteia și mizând pe politici și orizonturi juridice adecvate, pe vigilență independentă și mai ales pe educația utilizatorilor. Este nevoie mai presus de toate de un cod etic supus unor criterii de dreptate socială împărtășită, pentru că nu este folositoare o inteligență artificială mai morală dacă această morală este decisă de câțiva. Fără a mai vorbi de impactul asupra mediului lăsat de noile tehnologii, care cer mari cantități de energie și de apă, contribuind la emisiile de carbon și făcând daune creației. E necesar ca inteligența artificială să fie dezarmată, insistă Leon al XIV-lea, pentru a o sustrage unei mentalități de competiție militară, economică și cognitivă, pentru a rupe echivalența dintre puterea tehnică și dreptul de guvernare, pentru a o sustrage monopolurilor și a o împiedica să domine umanul. Miza pusă în joc este mare. A face să crească tehnica eliminând limitele umanului înseamnă, în realitate, a face să regreseze inima. Magnifică, deși rănită, umanitatea nu trebuie să fie substituită nici depășită. Tehnologia îi poate ușura suferințele și deschide noi posibilități, dar nu trebuie să o renege în ceea ce îi este propriu, capacitatea de relație și de iubire. În fața inteligenței artificiale, adevărata alternativă nu este între entuziasm și teamă, ci între două modalități de a construi progresul, în slujba popoarelor ori în slujba puterii. O alegere care îi cheamă în cauză pe toți, edificarea Babelului ori a Ierusalimului, pentru că cele două cetăți ale omului și ale lui Dumnezeu indicate și de Sfântul Augustin încep de la fiecare dintre noi. În capitolul al patrulea, a păstra umanul în transformare, adevăr, muncă și libertate, enciclica privește la adevăr ca un bun comun și un element esențial al democrației. În mediul digital, adevărul trebuie declinat într-o ecologie a comunicării, astfel încât cultura generată de web să nu devină un instrument de omologare și dominare, ci un spațiu de maturizare pentru libertatea interioară și gândirea critică. O comunicare transparentă și loială se cere de asemenea din partea bisericii, mai ales în ceea ce privește nedreptățile și abuzurile. Trebuie să ne învățăm apoi să postim de la inteligența artificială, observă Leon al XIV-lea, eliminând inegalitățile în accesul la educație și mizând pe școală ca spațiu în care se învață a căuta și a iubi adevărul și unde se predă ceea ce digitalul nu poate să dea, un timp împărtășit pentru a învăța și relații demne de încredere. În cea de-a patra revoluție industrială reprezentată de tranziția digitală, Papa remarcă importanța de a tutela demnitatea și valoarea muncii. Puternică în enciclică este referința la familie, întemeiată pe uniunea stabilă dintre un bărbat și o femeie. Ea este un bun social primar, celula fundamentală și de neînlocuit a oricărei organizări comunitare, care trebuie susținută chiar prin politici de muncă în favoarea stabilității și a ritmurilor umane, astfel încât să garanteze echilibrul just al vieții și să tuteleze acea capacitate de a construi viitorul care face ca societatea să fie generativă. Inteligența artificială generează noi forme de sclavie, precum cea a trupurilor marcate, mutilate și consumate ale celor care lucrează la extracția de pământuri rare necesare tehnologiei. Enciclica face referință de asemenea la noile pământuri rare de putere, altfel spus, la informațiile vitale, precum cele privind sănătatea și demografia, folosite pentru a orienta strategiile economice. Este vorba aici, explică pontiful, de o față inedită a colonialismului care își însușește datele și transformă viața personală în informații posibil de exploatat, făcând din mediul digital un spațiu de pradă. În al cincilea și ultimul capitol, Cultura puterii și civilizația iubirii, Leon al XIV-lea își îndreaptă privirea către realitatea războiului. Revoluția digitală modifică gramatica conflictelor și, fără o abordare etică, deciziile privind viața și moartea persoanelor vor fi din ce în ce mai impersonale, prin recursul la forță considerat o opțiune imediată și practicabilă. Leon al XIV-lea reiterează că, păstrând dreptul la legitima apărare în sensul cel mai strict, este necesar a depăși teoria războiului just, promovând mai degrabă dialogul, diplomația și iertarea. La această cultură de putere, creștinul este chemat să răspundă construind civilizația iubirii, pentru că, într-adevăr, harul nu elimină conflictele ca prin magie, dar generează o rezistență lucrătoare în fața răului și o surprinzătoare creativitate în bine. În fine, Papa îndeamnă la relansarea dialogului, trecând de la o cultură a puterii la o cultură a negocierilor. De importanță decisivă este în acest context dialogul dintre religii, purtător al unui mesaj de pace. Cine folosește numele lui Dumnezeu pentru a legitima terorismul, violența ori războiul, îi trădează chipul, avertizează Papa, căci a combate în numele religiei înseamnă, în realitate, a lovi religia însăși. În concluzia enciclicei, Papa îndeamnă credincioșii să fie prezenți în timpul noilor tehnologii cu lumina Evangheliei, urmând un itinerar de viață creștină sobru și exigent, pentru ca toți oamenii, chiar și în timpul inteligenței artificiale, să aibă posibilitatea de a mărturisi frumusețea unei umanități magnifice în care locuiește Dumnezeu.

0: Încheiem aici, stimați ascultători, programul nostru radiofonic săptămânal. Podcastul emisiunii poate fi ascultat online pe pagina noastră web la adresa www.vaticannews.va/ro.
1: Pe aceeași pagină web găsiți mai multe informații, articole și video pentru aprofundare și formare. Vă așteptăm de asemenea pe canalul YouTube și pe platforma de socializare Facebook, căutând Vatican News Română.
2: Până la următoarea ediție, vă dorim tot binele și ajutorul Domnului. Radio Vatican, lăudat să fie Iisus Hristos. Laudetur Iesus Christus.